Sammen med David Sanborn og How Sweet It Is To Be Loved By You. Og nå det norsk musikk som står for tur fra Emilie Hallow.

Emily, hallo med neste stasjon. Vi skal rydde vei for en ønskelåt, og denne kommer fra Sunniva I Bergen, som skriver «Sitter og steiker I sommersolen. Nå sommeren kommet for alvor. Mye fin musikk I NRK Radio denne sommerdagen. Jeg vil sende en hilsen til mine gode venner I Stavanger, og ønske de god sommer med Bare så du vet det av Stavanger-kammeratene. Og den skal du og dine gode venner I Stavanger selvfølgelig få.»

Jeg holdt på å si det sørafrikanske stjerneskuddet Tyla, men hun jo allerede en fullstendig selvskreven stjerne I dag. Vi hørte låta Water, og da det tid for straks å kåre en vinner I konkurransen. Hvis du nettopp har stått opp, eller bare ikke klarte å samle alle trådene I forrige runde, så får du altså en ny sjanse nå. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord. Du sender inn dette ordet I NRK radioappen, og hvis du vil ha noe annet enn heder og ære, så husker du også ditt fulle navn og din adresse og legger det ved I meldingen.

var altså fire låter i dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så sender du det inn etterfulgt av ditt fulle navn og din adresse i NRK Radio-app.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

hvis du dro kjensel på denne, så det kanskje ikke så rart for Billy Ocean's Get Out of My Dreams, Get In To My Car var en av årets mest populære låter da den kom I 1988. Og da det tid for å kåre en vinner av dagens konkurranse, og løsningsordet noe store deler av landet nok kan ha behov for I dag, nemlig bris, og det var det mange som visste, men det kan bare være en vinner, og det I dag Lene Tori fra Ski, som I tillegg klarte å identifisere alle de fire artistene I medlin, og det var altså Bahari, Det var Ruben, det var Ingebjørg Brattland, og det var selvfølgelig Sigrid. Så gratulerer Lene Tori, et NRK PN nett og et par solbriller snart på vei til deg I den berømte og beryktede posten.

En slags kometkarriere har han hatt, godeste Zimmermann, som vel debuterte I alle fall her I NRK P1 med å synge om månen, og nå gått ned til de dype ripene I lakken. Vi skal fortsette med en britisk artist som tok hele verden med storm med sin fantastiske stemme og sitt milhøye hår, og som dessverre forlot oss så alt for tidlig. Dette Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own.

Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own fra vel hennes andre platte, hvis jeg ikke husker feil, og gjennombruddet kom på en måte først etter at hun slo seg sammen med Mark Ronson. De fikk kjempe suksess sammen, og hun forlot altså denne verden, så alt for tidlig, dessverre. Dette Marie Tveiten og Inge Bremnes i deres litt melankolske egn å kvile øyne på.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på. En posthum utgivelse ikke så vanlig, og det betyr altså at, at det en utgivelse, enten en låt eller et album, som kommer ut etter at artisten som fremfører det har dødd. Altså, jeg husker den første posthume utgivelsen jeg opplevde, I hvert fall i, hva skal vi si, bevisst alder, var Michael Jackson, men vi har også fått av for eksempel Whitney Houston. Det mange kanskje ikke vet at den neste låta vi skal høre også ble gitt ut posthumt. Den ble skrevet og spilt inn et halvt år bare før Otis Redding dessverre døde, og den jo blitt en enorm klassiker som han dessverre ikke fikk med seg. Her Sitting on the Dock of the Bay.

Den ble vel også den første låta I verdenshistorien som ble en posthum nummer en, om ikke det bare var I USA. Vi hørte Otis Redding med Sitting on the Dock of the Bay, nå Jesper Jenseth og hans nydelige lille gåte.

I need, og jeg skal innrømme såpass at da jeg så for en tid tilbake at hun var booket til å spille på en av de største konsertarenaene i Norge, så tenkte jeg at arrangøren hadde gått helt fra vettet. Og så kom plata, og jeg måtte nok en gang spise min hatt. Dette er Knut Anders Sørum. Yeah!

Anders Sørum med låta Rømmer ifrå. Og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så alle hjerteligst for følge både denne tirsdags for- og ettermiddagen. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 11. Takk for alle meldinger og konkurransedeltagelse og ønskelåter. Og hold deg her på NRK P1 hvor vi straks får dagens. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: Europa har kokt så langt I sommer, og nå det Norge sin tur. Det offisielt hetebølge 8 stader på Østlandet, melder Meteorologisk institutt I dag, og flere stader står trolig for tur I morgen, og da kan den 56 år gamle varmerekorden I landet bli slått. Reis nordover om du vil kjøle deg ned I rådet fra statsmeteorologen som straks kommer til oss I dagens. Hvor vi også skal sørover på kontinentet til Frankrike, for 14. juli betyr nasjonaldag for franskmennene, men dagens dato byr også på en 10-årsmarkering for terrorangrepet I Nice. Det Tour de France og ikke minst en semifinale mot Spania I fotball-VM I kveld, og dette samtidig som franskmennene slit med både intens varme, mulig påtente skogbranner og politisk uro. Hvordan vil dette påvirke alt som skal skje I dag? Vi får besøk av en Frankrike-kjenner I dagens dagens. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Og nå skal du få en kort nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om Marius Borg Høyby.
1: For han får sitte I varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med I dag. Det klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens I avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. En dom han har anket, og siden har han sittet I varetekt. Utanfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt Nilsen. Det oppstod en brann I maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen I dag tidlig. Rederiet opplyser til Finansavisen at alle ombord trygge og uskadde. Hva som årsaken til eksplosjonen forbels uklart. Kronprinsesse Mette Marit takker I dag for all støtte hun har fått og retter en ekstra takk til alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg liv I gåve, sier kronprinsessa som I dag ble utskriven fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som Kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Ifølge Rikshospitalet kronprinsessa sin helsetilstand etter forholdet god. Vær skal det handle om nå, for det meldt sjokkvarme I Sør-Norge denne veka, men lengre nordover I landet har sommeren så langt vært kald og grå. Nå har meteorologene også triste nyheter om du nordpå og håper på varme.
2: Ja, herregud, det elendig. Det elendig. Sånn vi vant til det her I Nord-Norge, så det ikke noe problem der.
3: Det sier Leif Arvid Jørgensen. Solskinn hadde vært lite av I Nordland, med kring halvparten av soltimer sammenlignet med juli I fjor. Har du trua på at gråværet snart skal snu I Nord-Norge med temperaturer over 20 grader I sommer? Da har statsmeteorolog Magnus Ovhed en knusende beskjed.
4: Nei, ikke en sjans. I Nordland og Helgeland og sånn, så det vel I hvert fall størst sjans for oppholdsvær og temperaturer over 15 grader. Upp I nordligste Nordland så under 15 grader. I tillegg så blir det mer eller mindre regn I nesten hver dag.
1: Reporter her var Brynjar Myrtveit Osgjær, og I dagens blir det mer om vær og hetebølge I landet.
0: Ja, I morgen kan Norge sin varmerekord fra 1970 bli slått. Statsmeteorolog Pernille Borander kommer til oss etter Robbie Williams' Something Beautiful.

0: Kalla og Kit Fey med låta Still. VM har engasjert fotballfans over hele landet, men ikke bare foran skjermen. For mange har spenningen også handlet om penger. Dina tok turen ut på gata for å høre. Har folk satsa penger på VM I år?
1: Ja, det har jeg faktisk.
2: Ja, hva har du bettet på da?
1: På to kamper. Den ene, jeg husker ikke hvem som spilte egentlig, skal vi se da. Det ene da vi vant, og den andre da vi tappte. Og jeg vant på den første, hvor vi vant. Og så tappte jeg på den siste med England-Norge. Da trodde jeg Norge skulle vinne, så gikk det gærlig. Så da vant jeg vel 1500 på den første. Og så tappte jeg 500 på den andre.
2: Hvordan var det da, kontrasten mellom å vinne og tape?
1: Nei, det hadde ikke så stor betydning, men jeg synes det var en lett måte å tjene penger på. Men utover det, så ja, var det bare morsomt å aldri prøve det før. Nei.
2: Tenker du at det blir noe mer betting I løpet av VM-sesongen da?
1: Nei, det blir det ikke.
2: Har du bettet under VM I år?
3: Ja, litt internt I familie så har vi gjort det.
2: Og hvordan den har foregått da?
3: Nei, det har vært når kampen starter, så tar vi en liten runde på hva vi tror stillingen blir. Da

0: Som regel så har pappa hatt rett.
1: Din far da?
0: Nei, det meg da.
1: Ja, for hele familien har vært med da.
0: Ja, I hvert fall guttene har blitt med. Ja.
1: Mm. Og har du hatt rett under alle kampene, eller er det litt sånn slingringsmoen enn til etter?
0: Litt slingringsmoen har det vært, men hatt det nesten rett. Ja.
1: Nesten så du angrer på at du ikke har puttet penger på det?
0: Nei, så tilfeller jeg ikke.
1: Har du bettet under VM I år?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Og hvorfor ikke?
2: Fordi jeg har egentlig ikke vært så fotballfan, men fulgt med mest for stemninga.
1: Ja, det liksom egentlig ikke noe fotball du følger med på.
2: Ja, stemmer.
1: Kunne angre du litt på at du ikke bettet da, eller gikk det like greit nå som Norge gikk ut?
2: Det egentlig like greit, tenker jeg. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å bette riktig på en måte.
3: Jeg vet da, til å bette under VM? Jeg har faktisk det.
1: Du har det, ja. Hva du har bettet på, husker du hvilke kamper og hva du...
3: Kun én ting, og det var at Norge skulle vinne VM. Så jeg tappte de penger, for å si det sånn. Ja. Men jeg tappte bare 100 kroner, ja.
1: Men har du pleid å bette, følger du med på fotball, har litt kunnskap, eller?
3: Du, jeg følger med på fotball, og har for så vidt vært fotballtrener I over 20 år. Så litt peiling har jeg, men jeg better ikke veldig mye. Det gjør jeg ikke. Så dette her var sånn, en gang iblant greie.
1: Hvordan føles det gjør da?
3: Jo, altså, sånn som VM-profeten på VG, den har jeg selvfølgelig vært med på. Der har jeg fått ganske bra skår. Så jeg godt fornøyd med den. Men igjen da, feilet på Norge, men jeg hadde trua.
1: Hvordan føltes det da når vi tappte den siste kampen her da?
3: Nei, egentlig bittert, for jeg synes måten vi tappte på var ikke helt I henhold. Så jeg synes vi var det beste laget. Så nei, det hadde fortjent en bedre skjebne, men jeg strålende for det likevel.
4: Og hvordan det med deg? Bli gjerne med I vår lille mini-undersøkelse på NRK Radio. Du har alternativene, ja, det kribler litt ekstra I magen med en bong inne. Niks, nok spenning for meg å bare se på. Kanskje hvis jeg har en tier til overs, eller jeg satsa da Norge var med, men nå det stopp. Vi sender en hilsen til en av dere som med og svarer, helt tilfeldig og selvfølgelig uavhengig av hvilket alternativ du går for.

0: mange stjerner som med på denne låta sammen for Norge. Nicolai Ram og Markus Neby to av de som står bak låta. I takt med at kvikksølvet stiger på termometret, det flere og flere av oss som pakker kjølebaggen og setter kursen mot nærmeste strand eller badeplass. Men iveren etter å få avkjølt topplokket, det mange som legger igjen både vett og trafikkregler hjemme når de skal finne en plass til bilen. Trange kystveier tettes helt igjen av kreative parkeringer, og det kan få store konsekvenser. Reporter Guro Hatlo tok turen til en av de smalere veiene i Vestfold tidligere i dag.
1: Det kan jo det, og nå har jeg tatt turen til Løvøya i Horten og står på en av de smale veiene da, rett ved vannkanten her og deilige brygger. Og nå det jo veldig tidlig, klokka her litt over 7, så det jo ikke stort press på strendene enda. Men det blir det. Jeg har med Jan Helge Kaiser, som brandsjef i Vestfold interkommunale brandvesen. Denne veien kan bli full etter hvert utover dagen i dag.
2: Ja, det en av flere steder eller veier vi følger litt med på, som gjerne blir full av kjøretøyer. Folk skal bade eller skal ut med båten, på besøk i hytter og så videre. Og da kan det hindre utrykningskjøretøyer, større utrykningskjøretøyer, fra å nå frem, enten det branner eller det redningsinnsats nede på en strand eller andre ting.
1: Ja, den veien vi står på nå, hvor brei den?
2: Jeg vil si at den er litt over 3,5, kanskje inn på 4 meter, ikke sikker på bredden, men vi skal ha 3,5 meter, det vi nødt til å ha. Vi må ha 3,5 meter for å kunne komme frem med de store kjøretøyene, og hvis det står en bil ute i veibanen, så kommer vi ikke frem.
1: Det vil jo si da, hvis noen parkerer langs denne veien, så kommer dere ikke frem, for det kan ikke parkere på en halv meter. Hvor ofte det skjer, at dere møter på sånne situasjoner?
2: Det skjer rett som det, at vi kommer frem til steder hvor biler da hindrer utrykningskjøretøyer å komme frem. Og det kan potensielt være en veldig kritisk situasjon, da vi må frem, hvis det er liv og helse i verste fall da.
1: Men nå det jo sånn at du sa vi møtes på Løvøya, det et problem. Det flere steder i Vestfold som dere har under lupa.
2: Vi har flere steder. Vi har for eksempel Åsgårdstrand. Vi har spesielt oppmerksomhet på den tette trehusbebyggelsen i Åsgårdstrand. Hvis det da fylles opp med havna og ned med sjøen, så kan det være, så hender det av og til at biler begynner å parkere oppe i den tette trehusbebyggelsen, og det vi veldig lite begeistret for, så der vi ofte å kikke. Så har vi lenger nord i Sande, opp mot grensene til Svelvik, så har vi Hagasand og Sandviken, som også et kjent sted. Men vi prøver å følge med litt grann, og informere i første omgang om at bilen står feilparkert. Og så det da kommunen som håndhever med å ilegge parkeringsbøter med videre. Og så vi også opptatt av at det blir skiltet, så folk informert om det. For det ikke alltid sånn at folk tenker over det, og da det viktig at vi faktisk informerer om det.
1: Ja, nå er jeg litt het i toppen og skal fortest mulig i vannet, så det om å gjøre å få den bilen parkert et eller annet sted. Men dere kommuniserer, sier dere. Dere går rundt og kjører rundt og observerer. Mm. Hva det dere gjør for å kommunisere med disse som står feil?
2: Da har vi laget noen små flyer som vi legger igjen i ruta på en bil og sier at du kan nå hindre utrykningskjøretøy å komme frem. Så det en måte. Vi er til stede, vi synlige, da tenker folk, for det er ikke vond vilje, men det ubetenksomhet. Og at vi da litt til stede og er synlige, så vil folk tenke at her må jeg kanskje tenke noe om litt når jeg skal parkere.
1: Og så det sånn vi står her da på Løvøya på den smale veien langs vannet her. Det jo ikke noe skilt her som sier at parkering er forbudt. Det det dere prøver å få kommunene til å gjøre?
2: Ja, kommuner og grunneiere. Her det vel noen reguleringer inn mot Løvøya. Andre steder, som du spurte om hvor andre, ut på Kjømme, selvfølgelig også. Små, trange sånn hytteveier gjerne også steder som veldig utsatt da, som vi også prøver å følge med på.
1: Og hvis man da har feilparkert, og det skjer en ulykke, og dere kommer med denne bilen på 3,5 meter bredde, hva gjør dere da? Hvilke konsekvenser kan du få for de som har parkert veldig kreativt?
2: I verste fall, så hvis det er snakk om liv og helse, så må vi frem, og da kan det gå utover kjøretøyet.
1: Og nå det meldt 30 grader ut uka nesten, eller? Og da är det jo väldigt många som kommer. Frykter du ett kaos?
2: Ja, noen ganger så ser vi at det kan bli litt kaotisk, ja. Og det på de varmeste dagene, og når folk da har fri, så vil folk til sjøen. Helt forståelig nok. Så da vår oppfordring å ta hensyn og tenke om når du parkerer. Her kan det være at vi må fram med større utrykningskjøretøy.

0: Sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio. Du

Det sang Ingrid Vårvik, og før det fikk du Stian Sævig med Bare du. Klokka har blitt 16:30, og det er tid for lokale nyheter. Vi begynner i trafikken, for nødetatene er ved Gullitunnelen på E18 utenfor Tønsberg etter melding om en trafikkulykke. En bobil og to personbiler er involvert og undersøkes av ambulanse. Hendelsen har skjedd i sørgående retning, og venstre kjørefelt er stengt som følge av ulykken. Det er redusert fremkommelighet og saktegående kø, men bilberger er på vei til stedet. Politiet undersøker hendelsesforløp og jobber med trafikkavvikling. Veitrafikksentralen melder at det forventes lange køer på stedet. Vi oppfordrer folk til å finne alternative ruter. Det er mye trafikk nå, sier trafikkoperatør Anniken Island. Så er to biler involvert i en trafikkulykke i Skien. Det har skapt trafikale problemer, men nå er bilene berget. De involverte er sjekket ut av ambulansepersonell. Politiet har opprettet sak hvor den ene bilføreren mistenkes for brudd på vikeplikt. Det er fortsatt lokal skogbrandfare i store deler av Vestfold og Telemark. Vegetasjon kan lett antennes, og store områder kan bli berørt, opplyser Meteorologisk institutt. Folk blir oppfordret til å unngå bruk av åpen ild og følge med på instruksjoner fra lokale myndigheter. Skogbrandfaren kommer ikke til å avta før det kommer nedbør av betydning. Arbeiderpartiet har opphevet suspensasjonen av Drangedal-politiker Magnus Straume. Partiveteranen ble opprinnelig suspendert ut i juli, men mottok allerede 3. juli en e-post med bekreftelse om at suspensasjonen var opphevet, skriver Drangedalsposten. Jeg ønsker egentlig ikke å kommentere det så mye. Det har vært en ubehagelig sak som jeg ønsker å legge bak meg, sier Straume til avisa. Flere nyheter, det finner du på nrk.no, og de lokale nyhetene er på nrk.no/vt.

0: Pera Eira og Maja I NRK P1. God ettermiddag alle sammen. Klokka har blitt nesten 16:30. I morgen så blir det enda varmere enn det I dag. Jeg spurte vakthavende meteorolog Marek Ratajczak om han trodde varmerekorden kom til å bli slått I morgen.
1: Ja, det var det da. Det jo godt mulig at det vil komme I hvert fall noen lokale stasjonsrekorder. Det veldig varm luft som ligger over store deler av Sør-Norge, og det jo særlig Østland med den varmeste lufta. Så det blir nok mange plasser med godt over 30 grader I morgen, og det spørs om det kan begynne å nærme seg 35, og da begynner vi å snakke I hvert fall om fylkesrekorden for Telemark. Den jo på litt I underkant av 35, så Vestfold får det nok antageligvis litt mindre, kanskje et par grader mindre, så det ikke fullt så mye som 35, men sånn fortsatt 32-33 ikke helt utenkelig, og da det også begynne å nærme seg rekordnivå for fylket.
0: Vet du rekorden I Vestfold?
1: Rekorden I Vestfold den på 33,5 grader.
0: Ja, så kanskje den kan bli slått der også?
1: Ja, kanskje, men det jo det som egentlig vil avgjøre litt nøyaktig hvor varmt det blir, det skyene. For det blir nok ikke helt skyfritt I morgen, så det spørs litt akkurat hvor tjukt det skydekket vil være, hvor mye det vil skjerme for varmen fra sola.
0: For de som lengter etter litt regn, det noe av det I sikte?
1: Ikke med det første. Det jo første muligheten vil kanskje være fredag ettermiddag kveld, selv om det ikke noe sånn helt garantert helt enda.

0: Mark Knopfler, True Love Will Never Fade. Mobilbruk og ikke minst aldersgrense på sosiale medier er noe EU jobber med for å få til felles aldersgrenser. Barne- og familieminister Lene Vågslid varsler at hun vil komme et lovforslag der aldersgrensen for sosiale medier skal være det året du fyller 16 år. Et sted der barn ikke får bruke mobilen er på feriekoloniøya Hudøy utenfor Tjøme. Der møtte vi daglig leder for stiftelsen Hudøy, Arne Sirnes.
1: Ja, vi har en helt konsekvent skjermpolitikk, da. Så fra man kommer hit, så da har man lagt inn skjermen hjemme, og alle vet om det. Og det følger vi gjennom alle periodene hele sommeren, og jeg synes egentlig det overraskende uproblematisk i denne sammenhengen.
2: Hvis dere finner en mobil da, hva gjør dere da?
1: Det hender jo vi gjør det, så spesielt på de store gutta kanskje, så blir det noen ganger en liten katt- og muselek, men det liksom ikke noe som preger gruppene generelt. Så de fleste av barna opplever vi at setter pris på det, og fornøydhetsundersøkelser og hudøyråd som vi har med hver enkelt gruppe her, så sier jo barna selv at det en av hovedgrunnen til at de har lyst til å komme til Hudøy.
2: Det en vanskelig tilvenningsfase?
1: Nei, som sagt, overraskende kort tid. Flere av kolonilederne sier jo at kanskje de første dagene litt mer urolig, at man må vende seg av med det. Men straks man liksom kommer i gang med aktiviteten og fellesskap og lek og trygge voksenkontakt og alt det som liksom oppskriftene på en god feriekamp da, på Hudøy, så går det overraskende rett også.
2: Ja. Hvis du kan sammenligne 2019 og nå 2026, ser du noen forskjell?
1: Ja, nei, jeg synes ikke det så veldig stor forskjell. Jeg synes liksom, livet på Hudøy jo veldig likt sånn som det har vært. Da. Ikke sant? Det sovesal, spisesal og utedo og matpakker og gå på tur. Og barna, de straks telefonen legget bort, så kan de leke akkurat like fint som de kunne før.
2: Ja, hva gjør de da i stedet for mobil?
1: Den morsomste aktiviteten som alle ungene skårer høyst her, det å gå på tur, bade, ut og skjøpe. Ellers det, sånn som i dag, fotballturnering, det en kanonballturnering, Hudøy dag, men ellers det veldig, de veldig glad i bare den tiden sammen på kolonien.
0: Det sa Arne Sirnes til reporter Julie Skårdal Aasen, og hun snakket også med ungdommen selv, som altså har en hel uke uten skjerm.
2: Hva det dere gjør her når dere ikke har mobil?
3: Vi gjør leker, sånn som hi, ha, ho og sånn. Og så snakker vi sammen og fletter vennskapsarmbånd og synger kolonisang.
2: Det uvant at vi ikke har mobil?
3: Det litt uvant hvis, sånn som vennene mine da, går et annet sted, så har jeg tenkt litt sånn, jeg kan ringe dem liksom, og så sånn, nei, men det går jo ikke.
2: Og hva med deg? Hvor mye pleier du å bruke mobil ellers?
4: Sikkert. Alt for mye. Man sjekker, det er jo en vane å bare sjekke mobilen, liksom. Bare sånn, fikk jeg en melding, sjekker. Så det jo, man får jo meldinger hele tiden. Og det veldig deilig på å gjøre, for man glemmer den helt av mobilen. Sånn. Men det sånn, å flette vennskap, det samme som å se på TikTok på en måte. Det blir liksom same, same.
2: Synes dere det best å ha kontakt med folk fysisk eller gjennom mobilen?
4: Fysisk, man må jo si det.
2: Hva det som best med det, da?
4: Det jo mye mer å liksom, se en person inn i øynene. Og så kan man liksom, for eksempel på, når man snakker med meldinger, for eksempel i gruppechatter, så det mye mer å bare, lettere å bare si stygge ting, fordi du, de personene kan jo ikke se at det deg. Men her så du mer sånn genuin også. Det sånn, du snakker med, liksom, man må være hyggelig også, for det jo ekte mennesker som har ekte følelser. Og da skjønner man liksom litt mer det.
2: Men det vennskapet på sosiale medier viktigere enn vennskapet på ekte, da?
5: Nei,
6: det ikke det hele tatt.
3: Men man holder jo kontakt med begge deler.
6: Ja.
3: Sånn som en jente jeg var på Hudøy med for 2 år siden. Vi ble bestevenner, og så mistet vi helt kontakten. Og så fikk jeg Snapchat, og så addet hun meg, og nå vi veldig gode venner igjen.
2: Men hvis det skulle ha blitt aldersgrense på sosiale medier, og dere ikke kunne ha det før dere var 16 år, hva hadde dere syntes om det?
3: Det hadde jo vært liksom litt dumt, fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme. Da. Også litt deilig på en måte. Men, for det blir ikke mye mobbing da. For det blir jo mer sånn mobbing også på nett enn i virkeligheten. Men
4: Jeg tror heller ikke de voksne skjønner hvor liksom hvor mye liksom barn holder kontakten på Snapchat for at for eksempel det også med streak at da holder man kontakten da man bindet til å holde kontakten så det vanlig å streak med folk fra Hudøy og da holder man da må man holde kontakten og det hjelper også for eksempel når jeg fikk Snapchat
2: men det jo som de, altså vi kan jo holde kontakten på meldinger og FaceTime men det blir på en måte ikke like sosialt som på Snapchat da, for da det liksom, da kommer du på det når du har på meldinger, så glemmer du det på en måte litt.
6: Hva gjør dere her på kvelden, hvis jeg får gå på telefon?
2: Altså, det som litt, altså, når vi skal gå og legge oss, så vil jo vanligvis vi ligge til å se på mobilen. Men nå,
7: ligger vi opp dagbok og prater,
2: men da får vi egentlig ganske mye kjeft når vi prater sammen. For da skal det være stille i sovesalen, men jeg tror egentlig de fleste bryter den regelen, fordi vi har liksom lyst til å fortelle hva som skjedde dagen. Om vi har flørtet med gutter og litt sånt da, hva liksom har skjedd, fordi vi har jo ikke vært med alle, vi hadde jo vært med noen, og så vi vil fortelle det til dem, og ja, da blir det veldig gøy.
6: Men er det mye flørting da?
2: Ja, det. Er det det hjemme også, eller er det bare her på Hudøy?
7: Nei, det er mer her,
2: det er mest på Hudøy, for det er mye mer, da blir man mer sosial, og man møter dem, og på fritiden, og ja.
3: Og så flørter man kanskje enda mer når man ikke gjør det på nett. Ja, man må liksom tørre å gå bort og snakke med dem i virkeligheten.
2: Ja, ja.
0: Akkurat sånn det skal være på sommerferie. Ungdommene du hørte var Henriette Eide Nygaard, Alcione Ariani, og Anna-Sofie Ørhagen og Mille Patricia Broman Østli. De på Hudøy denne uka og koser seg. Etter mai med Try to Forget You så skal vi høre med barne- og familieminister Lene Vågslid om aldersgrensen som på trappene.

0: Aldersgrense på sosiale medier er en het potet. Ikke bare i de tusen hjem, men også i Europa snakkes det om å innføre felles regler. Barne- og familieminister Lene Vågslid varsler at hun vil komme med et lovforslag for oss i Norge også. I dag besøkte hun den mobilfrie feriekoloniøya Hudøy.
1: Så jeg har jo brukt masse tid det siste året på dialog med nordiske og europeiske kollegaer om aldersgrense i sosiale medier. Vi ligger jo i front i Norge, og jeg er veldig glad for at det nå har kommet en rapport fra et ekspertpanel i EU, og så ser jeg fram til den politiske oppfølgingen av det. Jeg tror det er kjempeviktig at vi står sammen i Europa for å beskytte barn bedre i det digitale, og da gjennom aldersgrense for sosiale medier.
0: Men hvordan skal man få til det i praksis?
1: Så i Norge så er min ambisjon å legge fram et lovforslag i løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år. Og det vil være en lov som tekstselskapene må innrette seg etter. Og så jobber vi også sammen med mange andre land for å se på hvordan vi kan ha gode tekniske løsninger for dette.
0: Videre på utenforskap, er det ikke litt problematisk demokratisk sett?
1: Som barneminister så har jeg ansvar for å ivareta barnekonvensjonen og barns rettigheter etter den. Barn har rett til både ytringsfrihet og deltakelse, men barn har også rett til beskyttelse. Og når vi vet at barn i dag blir rekruttert og utnyttet av kyniske kriminelle, blant annet i sosiale medier, så mener jeg det er høyst legitimt å jobbe for en aldersgrense for å beskytte barn bedre mot det som skader deg. Det kan ikke være slik at det er de store tech-gigantene som på en måte danner grunnlaget for demokratisk deltakelse i Norge. Det er mange andre måter å både ytre seg på og delta på. Og algoritmestyrte sosiale medier er ikke laget for barn.
0: Psykolog, spesialist og tidligere barneombud Reidar Gjermann vil ha enda høyere aldersgrense. Å kutte mobil har mange fordeler for barn i vekst, mener han.
2: De kan jo endelig da bruke hele dette sanseapparatet som evolusjonen har brukt millioner av år på å utvikle. Det handler om bevegelse, hørsel, syn og lukt og ikke sant, alle mulige slags ting. Det handler om å møte hverandre som mennesker og ikke bare gjennom en skjerm og komme tettere på hverandre. Det handler om å kjede seg og finne på ting og bli kreativ på en helt annen måte enn det man blir. Når man bruker mobiltelefonen som en måte å avlede seg selv på kontinuerlig.
3: Ja, for hva er konsekvensen når mobilen blir brukt for mye?
2: Ja, vi kan jo bare kjenne på det selv, altså hvordan vi napper fram mobilen med en gang vi begynner å kjede oss, eller med en gang vi liksom, trenger å avlede en eller annen ubehagelig følelse av et eller annet slag. Og det er jo en alvorlig konsekvens, kanskje mye mer alvorlig enn det vi skulle tro, fordi de ubehagsfølelsene våre er jo der av en grunn. De skal jo gi oss en beskjed om hvilke valg vi skal ta i livet, og hvordan vi skal forholde oss til andre mennesker. Og da er det jo viktig å ikke sløve de ned med mobilen.
3: Hvor sikker er man egentlig på at sosiale medier og mobilbruk er så skadelig for barn og ungdom?
2: Vi har jo ikke rukket til å se noen langtidskonsekvenser av det her, for det er jo ganske nytt. Men at de som er barn og ungdommer i dag, at vi kan regne med at mye av det som vi ser av uro, konsentrasjonsproblemer, utholdenhetsvansker og sånn, henger sammen med at de har trent sin hjerne gjennom lang tid da, på å bli avledet hele tiden. Altså, de lever jo nærmest i en kontinuerlig alarmberedskap, fordi at hjernen har vendt seg til at det kommer meldinger og det tyter inn ting hele tiden, og det er alltid noe som skjer som de må sjekke.
3: Aldersgrense på sosiale medier for barn. Hva tenkte du om det?
2: Vi er helt nødt til å ha det. Vi er helt nødt til å begrense sosiale medier på flere forskjellige måter enn aldersgrenser. Men det er lurt å starte der, og hadde jeg vært den som bestemte alt, så hadde det nok ikke vært sosiale medier for barn eller ungdommer før de begynner på videregående skole.
3: Men mobilen er jo også viktig for å holde kontakt med venner og for å være en del av det fellesskapet. Hva tenker du om det, hvis det blir aldersgrense da?
2: Ja, den har sine positive sider med det å ha kontakt med venner, og da må man kanskje finne andre måter å gjøre det på, for det har vi jo klart i noen 100 000 år.
0: Reporter var Kristoffer Edvardsen. Rain Lenay med Love Me Not. nytt er på vei her, og det får du fram mot NRK Nyheter nå klokka 16:00.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina førre måned. Det gir juni I år til den dødeligaste måneden for sivile I Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tap var I april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke I Akerselva I Oslo. Politiet sier mannen kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han livreddende førstehjelp, fortell innsatsleder I politiet Erik Hestvik.
1: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
0: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli I NUPI. I dag Tysklands utenriksminister I Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
2: Verden turbulent, og USA også på grunn av utfordringene I Indo-Stillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar I Europa. Og det har gjort at likesinnede stater I Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeid tettere. Jeg tror nok I tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar I Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann I maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen I dag tidlig. Det meldt om mulige missilangrep I området, men det ikke stadfestet om det sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer. Senest I håndteringen av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM I USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem I 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God sommer med NRK P1.

Strömstedt. Om heter låta. God ettermiddag, Vestfold og Telemark. Hyggelig du med oss. Kanskje nyter du varmen. Om du sitter i bil, så kan du støte på litt kø flere steder. Det lange køer på E18. Vi har snakket om denne ulykka utenfor Tønsberg mellom en bobil og to personbiler ved Gullitunnelen. Dette var altså i sørgående retning på E18. Veien er nå rydda og åpen igjen for normal ferdsel i alle felt. Det var jo et felt stengt for ikke alt for lenge siden. Og kort tid etter den ulykka så smalt det på nytt, bare noen kilometer lenger nord, da mellom Hemtunnelen og Gullitunnelen. Skadeomfanget foreløpig ukjent, men ulykken fører til at trafikken står nesten bom stille i området. Du kan hele tiden oppdatere deg på trafikken på nrk.no/vt. Der vil vi følge hendelsene og oppdatere deg om køen. Det kan være lurt å kjøre alternative ruter om du kan det. Det bare å skru opp aircondition i hvert fall, for det kommer til å bli opp mot 30 grader flere steder i dag. Lite skyer og lite vind. I morgen så kan vi slå noen rekorder. De fleste vil komme over 30 grader. Varmeste stedene i Telemark vil komme opp mot 35, og da vil rekorden bli slått, for den på 34,6 grader. For kystfylket